0: 是干啥呀？啊！
1: 我非宰了这个姓潘的不可。
0: 爹呀，你这单枪匹马的，这不是去送死吗？
1: 死的肯定不是我。
0: 他爹，咱漂洋过海的到来找关东，不是来杀人的，求求你了啊！
2: 咽一下这口气。
3: 爹，爹，爹娘，三儿醒了。
4: 三姐醒了，
0: 三儿啊！嫩三儿，你可醒了，这一宿把娘吓的呀！
4: 娘，
0: 饿了。哎呀，三儿饿了，去做饭，做饭。
4: 娘，
0: 做饭，
4: 我去，我去，我去。
0: 三儿，哎呀，你可醒了，大爹，你可以歇歇了，这一宿熬的。
3: 爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！爹！